0: estetică.
1: Mon omul e șorangi. Ama vernin, ama mastike. Au acabu e vero bie cu șombao. E biu mana maniumba.
0: Ama zanza wa yabiri temesia musana ne rufu pente plascone.
2: E sirifasere, o cu tu mi coco garaje și metoc. Puna